sam sa odi se di fe bi ra ye mu e ti di be be bi ara no se e kwa so ti de yiri pran kwa e gwa du di ye be fe mu se so twa ni ti so putan ya e gwa di mu di ye be fu na mu di amba amaye God of Jesus.